sẽ chia sai ta sẽ na bài lê gai đi tờ đi a đi gai đi đại sinh hai mai đi vai đi tờ đi